Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride zombie hits.

0: PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
2: Unde?
3: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
1: 2, 3 și 4 octombrie.
3: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
2: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Let's write some hits.
3: Viva FM.
1: Good morning, good music. Morning vibes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege.
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Riva FM.
5: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.
6: Let's go.

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrim și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
4: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
8: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's write some hits.
2: Viva FM. Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
0: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: Sasa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
3: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
4: Ai auzit, conașule?
5: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
7: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.
3: Good morning, good music. Morning vibes.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: Let's write some hits.
9: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lan Luma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
10: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits.
2: Viva FM.
1: Morning vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on-air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Primele noutăți din această perioadă vin de pe autostrada 7 Bacău-Pașcani. Avem promisiune oficială pentru încă minimum 49 de kilometri în acest an de la CNAIR, care spune că cel puțin 49 de kilometri între Bacău și Mircești vor fi de asemenea deschiși. De menționat că în această perioadă au loc lucrări importante la pasajul peste calea ferată și DN2 de la Filipești și la nodurile Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord. Informații utile și legate de autostrada Unirii A8, respectiv podul de peste Prut, un pas important făcut de Republica Moldova pe 16 septembrie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea noului acord România-Republica Moldova privind podul de la Ungheni și infrastructura conexă acestui pod. Acordul merge mult dincolo de pod, integrează conexiunea cu autostrada Unirii A8 și viitoarea infrastructură de mare viteză din Republica Moldova. Vă reamintesc că România ar urma să finanțeze între altele aproximativ 4,7 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, drumul de legătură către complexul logistic multimodal Berești și infrastructura aferentă acestuia. Investițiile românești fiind estimate la aproximativ 56 de milioane de euro. Iată deci că autostrada Unirii A8 începe să fie tratată ca infrastructură transfrontalieră legată de logistică mai departe către Republica Moldova și Ucraina. În fine, o ultimă informație importantă și demnă de menționat, faptul că o delegație de voluntari ai Asociației Moldova Vrea Infrastructură, MVI, la care membru fondator este Asociația Moldova Vrea Autostradă, s-a aflat în această săptămână la InnoTrans 2026, cel mai important târg pe zona de feroviar desfășurat la Berlin, în Germania, cea de-a 15-a ediție a celui mai important târg, spuneam, internațional, dedicat tehnologiei transporturilor și industriei și infrastructurii feroviare. Aspecte despre care vom vorbi cu siguranță pe larg în viitorul nostru episod de podcast. Invitații mei de astăzi îl prezint în premieră la noi pe domnul profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică și cunoscut ca și secretar de stat în Ministerul de Finanțe, domnul Alin Andrieș. Bun venit, domnule profesor!
3: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
2: Respectiv, domnul Codrin Apostol, CEO la Investis, o platformă de investiții dedicată facilitării investițiilor, dar l-am invitat astăzi în mod special pentru că a fost organizator al Property Forum Eastgate, cel mai recent eveniment internațional de business de anvergură organizat la Iași. Bun venit, bine ai revenit, Codrin!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Vă propun să păstrăm un ton aplicat, amical. Noi ne cunoaștem, să spunem, de ceva vreme și din acest punct de vedere, podcastul fiind unul dinamic, o să ținem discuțiile, să spunem, apropiate. Domnule profesor Alin, să începem cu o întrebare de încălzire. Ai fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor și ai văzut bugetul statului din interior. Cum se construiește în realitate bugetul României? De unde se pleacă? Cât de mult diferă bugetul aprobat la începutul anului de ceea ce se întâmplă efectiv în execuție?
3: Mulțumesc mult de tot pentru invitație și mă bucur să fiu alături de voi. Ar trebui să încep și să spun că bugetul de stat, ca orice alt buget, de cele mai multe ori se confundă cu o listă de dorințe și toți ne dorim cât mai multe, dar în cazul bugetului de stat, în constructul acestui buget anual, se pleacă de la câteva constrângeri. În primul rând, avem o constrângere ce ține de prognoza macroeconomică, astfel Comisia Națională de Strategie și Prognoză publică creștere economică prognozată, tot ce ține informații cu privire la inflație, consum, importuri. Aceste variabile macroeconomice ce influențează veniturile potențiale.
2: Ok, deci mai întâi stabilim, venituri. Noi credem că anul acesta vom încasa atât de mulți bani. Asta este o estimare întotdeauna.
3: Aceasta este prima, să spunem, condiție. Okay. Cea de-a doua este ținta de deficit. În sensul că întotdeauna bugetul este construit cu un deficit care poate fi mai mic sau mai mare. Încă în momentul de față, ținta de deficit nu mai este variabilă, în sensul că Guvernul României are un plan structural pe termen mediu, a creat Comisia Europeană și aprobat de Consiliul European, care stabilește ținte clare pentru următorii ani, astfel că pentru 2027 va fi 5,7 și scade, ajungând sub 3% în 2031.
2: Eu am aici o întrebare pentru cei de acasă. Vreau ca cei care ne ascultă să înțeleagă, pentru că discuțiile foarte, foarte tehnice, în general, trebuie explicate mai bine pentru mulți dintre noi. Dar în bugetul de familie, noi de obicei, când avem niște bănuți, avem niște venituri, încercăm să facem și câteva economii. De ce statul, în general, pleacă de la ideea de țintă de deficit și nu la a-și crea niște rezerve?
3: Aici este o foarte bună întrebare, fiindcă, de regulă, ține de nivelul de dezvoltare. În cazul în care ai o nevoie ample pentru investiții, ținând de infrastructură, și nu doar infrastructura rutieră, și cea educațională și cea medicală, ai nevoie de investiții. Aceste investiții, de regulă, le faci pe baza unor împrumute. E la fel ca și în cazul unei familii. Dacă dorești să-ți cumpere o casă și ai economisi pentru a-ți plăti cash casa respectivă, s-ar putea să nu-ți mai cumperi niciodată casă. De multe ori, aceste împrumuturi, într-un fel sau altul, te forțează să fii mult mai, să-ți planifici mult mai bine toate lucrurile și să fii mult mai ancorat în realitate.
2: Deci o manieră proactivă. Practic, statul este cel care lucrează la dezvoltarea sa și când are datorii, știe că trebuie să-și ramburseze și atunci va fi mai disciplinat.
3: Într-adevăr, pe de altă parte, nu trebuie să spunem, să nu amintim faptul că întotdeauna inflația ajută pe cei care sunt datornici și o inflație erodează datoria și astfel pe termen lung, dacă ai o creștere economică ridicată și o inflație ridicată, vei plăti mult mai puțin bani. Fiindcă în finanțe avem un concept foarte simplu, valoarea în timp a banilor. E mai bine să ai bani acum și să-i cheltui decât în viitor.
2: Era o chestie, îmi cumpărați televizorul și îl plătesc în 2 ani de zile decât să economisez 2 ani de zile și să-mi cumpăr după aia televizor. Practic, eu 2 ani de viață mă bucur de un televizor, nu? Cam asta e.
3: Te beneficiezi și de bunurile și servicii și în același timp ele devin mult mai ieftine fiindcă îl beneficiezi acum.
2: Așa, și ce mai facem la buget?
3: O a treia constrângere, pe lângă prima, ce venituri ai, ce deficit, cât mă pot împrumuta, sunt așa numitele cheltuieli rigide. Tot ce ține de salarii, pensii, asistență socială și dobânzi, care acestea, vrei, nu vrei, trebuie să le plătești pe parcursul unui an și de cele mai multe ori acestea în cazul României sunt foarte ridicate. Pentru anul curent, dobânzile sunt undeva aproximativ 61 de miliarde, 3% din produsul intern brut.
2: Foarte mult.
3: Iar în 2025, uitându-mă pe execuție, cheltuielile doar cu salarii, asistență socială și dobânzi au reprezentat 24,6% din produsul intern brut, adică aproape 470 de miliarde de lei, iar veniturile curente, cele din buget, exceptându-le pe cele din, să spunem, fonduri europene sau excepționale, au fost de 585 de miliarde. Adică 30,6. Astfel că 6% este diferența între veniturile tale curente, adică care depinde
2: câți bani îți intră în casă
3: și cei care deja i-ai alocați. Tot ce înseamnă școală pentru copil.
2: Cheltuielile de funcționare ale statului, practic.
3: Da.
2: Cam asta este. Și diferența pentru investiții, mai rămâne ceva?
3: Rămâne această diferență, să spunem, între cheltuielile rigide și veniturile totale, plus cazul României este unul relativ fericit, fiindcă avem fonduri europene, am avut PNRR-ul, acum avem alte programe operaționale, care sunt alocate preponderent pentru investiții. Astfel că anul acesta, după 7 luni, deficitul era de 2,34%, iar investițiile de peste 76 de miliarde de lei, mai mari decât anul trecut cu aproximativ 15 miliarde. Dar această diferență, să spunem, relativ redusă între venituri totale și cheltuieli rigide limitează capacitatea și te forțează într-un fel sau altul să fii mult mai bine organizat.
2: Ok. Practic, chestiunea aceasta de buget e o proiecție la început de an, nu? Noi am aprobat bugetul și sunt companii care, de exemplu, Cnaeru a avut bugetul aprobat în luna septembrie.
3: Bun, acum ai bugetul de stat care, într-un fel sau altul, vă spuneam, prima restricție este estimarea veniturilor. Estimarea veniturilor se poate, sau execuția bugetară îți poate arăta faptul că veniturile estimate inițial pot fi mai mari sau mai mici pe parcursul anului și astfel ai nevoie de rectificări bugetare. Pe de-o parte din cauza venitor, pe de altă parte a ritmului în care se execută anumite lucrări, investiții sau se realizează anumite.
2: Sunt necesare aceste rectificări, înțelegem acest lucru, este o practică curentă rectificarea bugetară?
3: Este o practică curentă și este necesar, fiindcă pe parcursul unui an pot să fie anumite șocuri, șoc inflaționist, șoc de energie sau alte crize care, într-un fel sau altul, îți generează anumite cheltuieli sau îți pot afecta
2: neprevăzute.
3: Veniturile. Sau îți pot afecta veniturile și atunci este necesar să-ți recalibrezi, să-ți reajustezi estimările inițiale sau planul inițial, astfel încât să fie cât mai apropiat de realitate.
2: Discuția este lungă, cred că am putea să o ținem așa ore în șir și să explicăm. Mă mut către celălalt invitat, Codrin. Săptămâna trecută a avut loc la Iași prima ediție a Property Forum Eastgate. Am să te rog să ne spui în câteva cuvinte care a fost motivul organizării unui astfel de eveniment, de ce la Iași, de ce acum, de ce atât de mulți jucători internaționali prezenți, pentru că am fost și eu acolo și am văzut oameni pe care se aflau poate prima sau a doua oară la Iași. Ce s-a schimbat în ultimii ani, astfel încât Iașul și regiunea de Nord-Est să poată intra mai serios pe radarul investitorilor internaționali?
4: Evenimentul, în primul și în primul rând, e o urmare a unei activități de cel puțin 2 ani de zile. Noi, prin Investis, am mers la foarte multe evenimente internaționale. Uh-huh. Am avut întâlniri cu camere de comerț ale ambasadelor, cu site locators și așa mai departe, din întreaga lume. Și de foarte multe ori, în discuțiile cu decidenții din companii mari, fonduri de investiții și așa mai departe, întotdeauna ne spuneau că cunosc Bucureștiu, cunosc Constanța, dar nu știu absolut nimic despre regiunea de Nord-Est.
2: Da, auziseră de Iași?
4: Nu, absolut nimic.
2: Bineînțeles,
4: răspunsul general, da, poate că unii dintre ei mai aveau așa habar, dar în general era că nu cunosc regiunea de Nord-Est a României, nu știau de Iași, nu știau astfel de detalii. Și bineînțeles că a apărut întrebarea dacă ați avea un motiv bun pentru care să veniți la ea și ați veni,
2: da.
4: Și răspunsul lor a fost afirmativ și asta s-a văzut în prezența atâtor nume din afara țării în cadrul evenimentului.
2: Așa, la cald, ce impresie le-a făcut Iașul?
4: Foarte bună și nu doar din, să spunem, feedback-ul politicos a acestora, ci din numărul discuțiilor care au fost începute după eveniment. Și suntem destul de încrezători, avem încredere mare în ediția a doua, pentru că prima ediție a fost doar un showcase, practic am arătat și am prezentat structura unui astfel de eveniment, însă la ediția a doua, pe care o organizăm, cum am făcut și în prima cu partenerii noștri de la Property Forum, ne așteptăm la o prezență și mai consistentă și mai multe discuții pe mai multe domenii.
2: Trebuie spus un lucru, nu este singur eveniment de anvergură și Camera de Comerț și Industrie organizează astfel de evenimente. Sunt o serie întreagă de evenimente care sunt tot mai dese în regiunea de Nord-Est, în regiunea în Iași și legat de relația cu Republica Moldova și cu Ucraina.
4: Absolut, și noi ținem cont de toate aceste evenimente, de altfel și pe parcursul acestui eveniment și când am stabilit următoarea dată de la anul pentru Eastgate, ne-am sfătuit cu partenerii de la Camera de Comerț, astfel încât ambele evenimente să nu se dilueze, ambele evenimente să reprezinte un
2: acord. Nu sunt aceiași oameni, vin alți oameni, practic.
4: Da.
2: Apropo de asta, ei vin aici și sunt investitori. Vorbim de bani. Mă întorc către domn profesor Alin Andrieș și vreau să întreb așa, care ar fi o explicație, o diferență pe înțelesul tuturor dintre a avea bani în buget, că vorbeam puțin mai devreme, și a avea efectiv bani disponibili pentru plată. E posibil să avem un proiect finanțat și contractat, dar să apară totuși probleme ulterior la plata facturilor?
3: Este posibil, fiindcă aici trebuie să facem distinție între câteva elemente tehnice. Pe de o parte, în bugetul de stat avem creditele de angajament, care de fapt reflectă suma în cadrul căruia pot semna contracte, și creditele bugetare sunt sumele aferente unui an pentru plăți.
2: Să explicăm simplu. Credit bugetar înseamnă banii pe care îi ai în buzunar.
3: Haideți să vă dau un exemplu, vorbeam mai devreme că să-ți cumpere o casă. Eu vreau să-mi construiesc o casă, semnez un contract cu un dezvoltator și spun, vreau o casă în următorii 2-3 ani să mi-o construiești. Mm-hmm. Valoarea este 500.000 de lei, dar eu pot să-ți plătesc în primul an 150.000 și diferența în următorii 2 ani.
2: Angajez că-ți voi plăti în anii următori acești bani.
3: Da. Același lucru se întâmplă și în cadrul bugetului de stat, în sensul că Ministerul de Finanțe acordă în cadrul bugetului de stat niște limite pe fiecare minister, în care care se spune pot semna contracte în valoare de, în cazul Ministerului de Transportul pentru 2026 a avut credit de angajament 110 miliarde lei, iar creditele bugetare pentru plăți efective în anul 2026 a fost de 42 de miliarde. Adică creditele de angajament sunt de 2,6 ori mai mari decât creditele bugetare ce poate plăti anul acesta.
2: E important ca idee. Vreau să întreb totuși pentru un contract de autostradă care se derulează pe o perioadă mai lungă de timp. E clar că autostradă, un lot de autostradă nu-l face într-un an. Ajută chestia asta?
3: Păi nu, este vitală, fiindcă altfel nu aș putea semna contractul. Execuția marilor proiecte de investiții se derulează pe mai mulți ani, astfel că eu n-aș putea să semnez contractul pentru întreaga autostradă dacă nu aș avea credit de angajament. Aici apare următorul pas în sensul că ce este important nu este doar să am credit de angajament la semnarea contractului, ci trebuie să am și creditele bugetare alocate pentru anii următori. De aceea este important, pe de o parte, în faza inițială, să am credit de angajament, să semnez contractul, dar ulterior trebuie să am credite bugetare alocate pe fiecare an ca să pot face plata. Și aici este responsabilitatea Ministerului Transportului astfel încât să se asigure că corelează creditele bugetare anuale cu, să spunem, planurile de investiții și tot ce înseamnă execuția în discuțiile cu constructorii, astfel încât să poți corela cât pot constructorii livra și cât poți tu plăti. Și atunci este foarte important. Un al treilea element care aș vrea să-l introduc este lichiditatea.
2: Așa.
3: Fiindcă, într-un fel sau altul, mă întrebați dacă sunt bani. Bani sunt, dar trebuie, într-un fel sau altul, Ministerul de Finanțe este ca un foarte bun chief financial officer, în sensul că lui trebuie predictibilitate să-mi spui câți bani ai nevoie. Da. Poate să apară probleme de lichiditate dacă Ministerul Transportului nu solicită sau nu spune Ministerul de Finanțe în trimestrul următor voi avea nevoie de 50 de miliarde și vin, îți spun că n-am nevoie de nimic și semestrul următor vin și spun, ok, uite, am facturile acestea, trebuie să le plătești.
2: Adică, practic, dacă vorbesc de construcția de autostrăzi în cazul de față, dacă un constructor este mult prea harnic, nu? Și face producție, la un moment dat Ministerul Transporturilor trebuie să-i spună, știi, nu mai am bani alocați sau cum, mai temporizează, cum?
3: Depinde când îi spune constructorul că voi fi harnic, fiindcă
2: dacă el nu vede?
3: Dacă nu, este o diferență. Dacă constructorul îi spune în luna noiembrie că anul viitor îți voi livra atât, atunci este vina Ministerului Transport sau este responsabilitatea Ministerului
2: Transport. Care e ordonatorul de credite.
3: Ordonator de credite, astfel încât să se asigure că în anul următor va avea sumele respective. Dacă, în schimb, constructorul îi spune la anul îți livrezi de 5 milioane, dar anul viitor, în primele 3 luni, îți livrezi deja de 30 de milioane, aici este o problemă de comunicare între constructori. Ministerul Transportului este foarte important această comunicare între constructori, fiindcă e un grafic de execuție. Acum, graficul acel de execuție, ca și un buget, este actualizat în funcție de condiții, în funcție de anumiți factori. Dar trebuie foarte, foarte bine ținut legătura și informat, fiindcă de cele mai multe ori, să spunem, situațiile în care nu se fac plăți sau sunt amânate, nu ține de lipsa banilor, ci ține mai mult de o lipsă de comunicare și predictibilitate. Ministerul de Finanțe nu are banii efectiv, ci ea îi colectează fie din taxe și impozite, fie din împrumuturi. Da. Atunci are nevoie să știe ce necesar are și la nivelul Ministerului de Finanțe de trezorerie, există acest calendar în care știam exact în ce lună care este necesar, cum controlează Ministerul de Finanțe, dă niște limite bugetare lunare și trimestriale. Și aici, eu din aceste limite spun, atât îți voi da, tu trebuie să ți le gestionezi. De asemenea, Ministerul Transportului are capacitatea să jongleze sau să transfere de la anumite proiecte pe altele.
2: Aici e povestea și dau un exemplu foarte concret și chiar vă rog hai să ne lămurim cu chestiunea asta. Anul trecut au avut în bugetul CNAIR, aprobat pentru tronsonul Leghin Moțca, suma de 500 de milioane. La execuția bugetară s-au consumat 96 de milioane. Practic, banii aia, și multă vreme s-a spus, domnule, că constructorul nu muncește dacă nu este plătit. Practic, banii aia existau.
3: Nu e întotdeauna numai legat de bani, ceea ce vă spuneam. Eu vă dau și un alt exemplu legat de spitalul regional.
2: E capacitatea de a face producție.
3: E capacitatea de a livra. Și aici capacitatea de a livra ține pe de-o parte de capacitatea constructului plus alte restricții, poate exproprieri, poate autorizații și așa mai departe. Dar întotdeauna este foarte, foarte importantă această comunicare între furnizorul de servicii, compania care livrează, Ministerul Transportului sau compania națională care gestionează acest proiect și Ministerul de Finanțe, astfel încât să există o predictibilitate. Cea mai mare problemă e această comunicare și o comunicare pe date reale și actualizarea cât mai rapidă a acestor informații.
2: Ok, vorbim foarte mult de autostrăzi. Codrin, tu ai mai fost la noi și vreau să te întreb, apropo de A7 și A8, care A7 este în momentul de față până aproape de Pașcani, urmează să fie și mai la nord, și A8-ul care este tot așa în execuție pe 3 sau 4 loturi. Cât de mult se schimbă finalizarea acestor, cât schimbă finalizarea acestor autostrăzi partea investițională a regiunii noastre, a Moldovei? Există investiții care astăzi nu vin în regiune tocmai pentru că infrastructura de transport nu este încă finalizată?
4: Da, cu siguranță. Depinde și de industrie, pentru că de foarte multe ori când vorbim de dezvoltarea de în regiunii nord-est, foarte multă lume se concentrează pe producție și pe logistică. Uh-huh. Dar dacă ne referim poate în zona hospitality, da, unde Iașiul suferă din punctul ăsta de vedere, cu siguranță acolo se așteaptă autostrăzile.
2: Da, ce întreabă, de exemplu, ce întreabă un investitor mare atunci când analizează Iașiul? La ce? E un checkpoint. Știu că la forum s-a discutat despre acest checkpoint.
4: Depinde de profilul investitorului de cele mai multe ori, pentru că fiecare fond de investiții, fiecare investitor are în general propria matrice de evaluare a unei investiții, da? Uh-huh. Și poate să plece de la prețul de achiziție, deschiderea la infrastructură, infrastructura rutieră, infrastructura pe cale ferată și
2: energetică,
4: așa mai departe.
2: Sigur.
4: Energetică, da, care e foarte, foarte
2: importantă. S-a discutat asta la forum.
4: Absolut. Depinde de profilul investitorului. Pe de altă parte, un lucru de care trebuie ținut cont, și aici am să citesc din domnul Asande, de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, care a fost și un partener important în cadrul evenimentului,
2: da.
4: Faptul că e și o chestiune de timing, pentru că acum, înainte de autostrăzi, e ieftin. Da? Adică cei care înțeleg aspectul acesta poate să facă pașii de acum. În momentul în care vor fi gata autostrăzile, nu vor mai fi același preț.
2: Da, da, da. E importantă chestiunea asta. Practic e o chestiune de viziune și o chestiune de încredere.
4: Mai ales pentru din analiza noastră, cele mai multe investiții în momentul de față se fac, dacă facem o analiză la nivel național vis-a-vis de câte investiții speculative se fac la nivel național, vom vedea că, de fapt, Iașiul stă cel mai bine.
2: Eu aici fac o notă în paranteză, ca să spun așa, aici este rolul foarte important al unor platforme, cum este și cea pe care o gestionezi tu, Investis, de a aduce pe acești oameni la Iași, pentru că ceea ce nu cunosc nu pot să zicem, nu poate să le ofere încredere. Predictibilitatea administrației este iarăși un lucru important. Agenția Română de Investiții Străine nu prea are Moldova pe hartă.
4: Cum să spun acum, nu pot să mă plâng de asta, pentru că ăla e window of opportunity pentru mine. Adică până la urmă...
2: Bun, dar când vin investitorii în România, și aici chiar, Alin, dacă vrei să intervii, când vin investitorii, li se prezintă o paletă de opțiuni, da? De cele mai multe ori, nefiind pe hartă sau pe paleta aceasta de opțiuni, nici Iașu, nici Moldova...
4: Bun, aici e și o chestiune de abordare. Nu ne putem aștepta să stăm la propriul stand. Aici fac o paralelă cu activitatea. Noi am fost la MIPIM, la Cannes, spre exemplu, în care să promovăm regiunea noastră. Nu voi sta niciodată în banca mea și să aștept să fiu contactat.
2: Da.
4: Da, deci activitatea noastră, dacă noi vrem să atragem investitori serioși în zonă, trebuie să mergem noi peste ei și să le prezentăm toate aceste oportunități. De ce? Pentru că toată lumea o face. Un investitor potent financiar întotdeauna va fi asediat de diferite oferte. Da. Și atunci dacă noi ne așteptăm că cineva se va ridica din scaun să ne caute pe noi, este o greșeală.
2: Deci o abordare de genul door-to-door, campanie door-to-door, decât
4: absolut.
2: Aia nu bateți, ieșim noi din când în când.
4: Absolut, absolut, absolut.
2: Ok. Mă întorc către Ministerul de Finanțe.
3: Aș vrea doar să adaug că este important din când în când să ai și un portar care să te laude.
2: Da,
3: sensul că e de bine.
2: Bun.
3: Sau cel puțin să pună pe masă și să zică pe lângă acestea mai sunt și următoarele oportunități.
2: Păi,
3: și aici cred că Moldova are nevoie să adopte o strategie precum Ardealul, în sensul că dacă nu ai oameni, inclusiv în structurile guvernamentale sau în aceste agenții care nu să aducă investițiile în România, ci să le pună la același nivel, adică să fie o concurență loială între toate regiunile și la nivel guvernamental, să nu fie o discrepanță între ceea ce se promovează sau ceea ce se prezintă în potențialul investitorilor. Este foarte important să fii în tot ce înseamnă broșuri, în tot ce înseamnă materiale, în tot ce înseamnă strategii cu nume și prenume prezentate, nu doar foarte, foarte generic. Aici cred că alte regiuni au fost mult mai bine...
2: mai hărnicuți, poate.
3: Da, au știut cum să promoveze și să pună pe hartă când vine cineva prin diferite structuri guvernamentale să fie acolo în primele pagini, nu să fie la note de subsol.
2: Ține doar de administrația locală sau și de mediul de business?
3: ține de conlucrarea între toți stakeholderii, între toți participanții. Mm-hmm. Eu cred că aici este nevoie de o conlucrare și de platforme, mecanisme în care, pe de o parte, mediul de afaceri să spună ce are nevoie, mediul să spunem, autoritățile publice să spună ce au nevoie și la final să găsească o modalitate comună de a se susține, fiindcă trebuie, și aici cred că ultimele proiecte sau toate discuțiile arată faptul că este nevoie de o conlucrare. Nici mediul administrativ nu se poate descurca fără mediul de afaceri, dar nici mediul de afaceri fără mediul administrativ, și atunci trebuie o conlucrare. Ne place, nu ne place, sunt dependente într-o oarecare măsură cele două și e nevoie.
2: Și aș introduce aici și universitățile, Codrin, nu?
4: Absolut, foarte important, pentru că avem foarte multe beneficii, inclusiv din punct de vedere a finanțărilor. Uh-huh. Da? Nu este o întâmplare faptul că în România vin foarte multe centre de R&D, spre exemplu.
2: Da, research and development, cercetare și dezvoltare. Trebuie să...
4: De cercetare și dezvoltare, așa. Scuze. Da, cu siguranță, foarte important, foarte important.
2: Mă întorc la Ministerul de Finanțe, la partea de constructori cu autostrăzile. Constructorii mari pot ajunge în perioadele de vârf la producții de sute de milioane de lei într-o singură lună. Știm că avem cel mai mare constructor român care are foarte multe șantiere și chiar capacitatea lui de producție este mare. Cum poate Ministerul de Finanțe să anticipeze aceste vârfuri de plată, astfel încât ritmul bun din șantier să nu devină o problemă pentru buget? Adică să nu fie, dacă ei sunt harnici cu adevărat, să le asigurăm acel cash flow necesar pentru ca ei să funcționeze mai departe.
3: Bun. Vârfurile de plată n-ar trebui să fie o surpriză. Pe de o parte, constructorul are un grafic de lucrări, de la care poate să devieze plus minus 5-10%, dar nu deviază mai mult dacă are un plan de lucrări bine. De asemenea, CNAIR-ul sau Ministerul Transport, depinde cine, are un plan de un grafic de plăți de la care poți devia.
2: Da, aici eu vreau să extind un pic viziunea, fac zoom out cum ar veni, dar dacă nu vorbim doar de un singur constructor, dacă vorbim de mai multe proiecte mari care ajung simultan la vârf de execuție.
3: Dacă ele au fost planificate corespunzător, n-ar trebui să fie o problemă, numai că în România în ultimii ani s-au suprapus două elemente. Pe de o parte au fost foarte multe oportunități, PNRR plus proiectele operaționale, plus tot ce înseamnă finanțări, și al doilea lucru este supracontractarea. Okay. În România s-a utilizat foarte mult supracontractarea, în sensul că deși bugetul alocat era de 1 miliard, s-au semnat contracte pentru 4 miliarde, 1 miliard din fonduri europene, diferența ar urma să fie din bugetul de stat. Și aici apare o problemă. Iar aici apare un nou ingredient, prioritizarea.
2: Okay.
3: În sensul, când ajungi, trebuie să știi cum prioritizezi, și din cauza supracontractării, prioritizarea nu mai este opțională, ci este vitală, obligatorie, astfel încât să faci față la tot ce înseamnă plăți. Acum trebuie de precizat faptul că prioritizarea ține de Ministerul Transportului, fiindcă nu Ministerul de Finanțe va decide plătesc lotul X sau Y, ci Ministerul Transportului, care cunoaște care sunt riscurile dacă nu le plătesc, care este gradul de îndeplinire, care sunt beneficiile și care sunt pașii următori, prioritizează. Și aici este foarte important ca atunci când se stabilesc să fie criterii clare de prioritizare, de la stadiul lucrărilor până la tot ce înseamnă riscul de dezangajare sau de aplată sau riscul ca acel constructor să înceteze de tot lucrările. Și îmi fac doar o mențiune, prioritizarea a devenit un element prioritar în strategia Ministerului de Transporturile. Aici, într-un fel sau altul, dacă ai o bună colaborare între constructor, între Ministerul Transportului, CNAIR și Ministerul de Finanțe, n-ar trebui să fie, fiindcă vârfurile acestea de plată ar trebui să se cunoască ex ante, să le știi din timp.
2: Da, eu aici vreau să fac o întrebare. Spuneai puțin mai devreme că dacă tu ai alocat suma de 1 miliard și semnezi de 4 miliarde, să spunem, da? Supracontractare. Acolo este și o viză de la Ministerul de Finanțe, dar răspunderea aparține cui?
3: Da, dar acum sunt două chestiuni. Când îți aloc 4 miliarde pe 4 ani, eu îți dau și graficul cât ar trebui să fie.
2: Deci cu credite de angajament cu tot.
3: Cu credite de angajament pe fiecare an. Acum apare problema, sunt două situații, în sensul că anul următor, creditele de angajament nu mai sunt egale cu creditele bugetare, nu sunt egale cu creditele de angajament prevăzute inițial.
2: Okay.
3: Și aici poate să apară o problemă, fiindcă eu dacă ți-am alocat credit de angajament 1 miliard și anul următor în buget îți pun doar 100 de milioane, sigur va apărea probleme. Fiindcă contractul este semnat la o anumită valoare, există un plan de execuții de 1 miliard și eu ți-am alocat doar 100 de milioane. De aceea este important, mai ales pentru autostrăzi și tot ce înseamnă proiectele mari, de urmări, nu numai să fie alocat inițial credit de angajament, am semnat contractul, s-a terminat, nu? Este foarte important ca și în bugetul de anii următori, creditele bugetare, Aici este, ce s-ar putea face este, la nivelul Uniunii Europene avem bugetele multe anuale.
2: Asta care... e o întrebare separată pe care vreau să o discutăm și să o dezvoltăm un pic mai acum. Deci asta ar fi până la urmă o soluție, bugetul multianual.
3: Bugetul multianual ar putea fi o soluție numai că ai câteva restricții. Uh-huh. Și aici ai pe de-o parte, bugetul este anual conform Constituției.
2: Da.
3: Chiar să vreau în momentul de față nu pot. Ce pot face este să găsesc o manieră tehnică.
2: Trebuie să schimbăm Constituția pentru a schimba bugetarea?
3: Nu neapărat, ci pot să introduc obligativitatea ca creditele de angajament să se transforme automat în credit de bugetare. Fiindcă aceasta este și o manieră în care eu îți dau inițial o sumă mai mare, dar pe urmă nu ți-o aloc prin credite bugetare și atunci ajung la această situație că deși ai contract, deși ai plan, nu ai bani.
2: Și se joacă politic, practic. Se fac unii că vor, dar de fapt în realitate știu că nu vor ajunge niciodată acolo.
3: Prioritizarea este foarte dificilă și câteodată este evitată.
2: Da, eu aici vreau să fac o singură mențiune și după aia mutăm din nou discuția în planul investițional. Totuși există planul investițional. Există documente angajatorii, master planul de transport și așa mai departe. Practic, statul român își face planurile pe perioadă mai lungă de timp. El trebuie doar să se țină de ele și mi-aduc aminte când era ministru Sorin Grindeanu spunea că avea un deficit la un dat de finanțare. Mai erau nevoie vreo 30-40 de miliarde pentru a acoperi integral planul investițional. Până în 2030 trebuie spus asta. Ministerul de Finanțe este proactiv în a asigura mai multe venituri sau surse de finanțare?
3: Mă dau un pas în spate și ar trebui să spun că pe fiecare minister există nevoi mult mai mari decât sumele alocate.
2: Clar.
3: În sensul că în fiecare an la construirea bugetului solicitările din partea ministerilor cred că depășesc bugetul total.
2: Da.
3: De ce? Fiindcă sunt foarte mari nevoi atât în domeniul sănătății, educațional și în toate sectoarele de activitate, agricultură și așa mai departe.
2: Da.
3: De aceea trebuie de prevăzut că resursele sunt limitate, iar nevoile sunt aproape nelimitate.
2: Păi și cine stabilește necesarul de cash? Pe ce criterii? Păi, când ai plăți urgente în toate domeniile astea? Păi,
3: aici sunt trei factori de decizie. Pe de o parte, guvernul și parlamentul stabilește bugetul. Mm-hmm. În acest buget anual se stabilesc limitele,
2: da,
3: și pe care fiecare ordonator de credit are obligația să le respecte. Dacă ți-am dat să spunem, ți-am alocat un miliard, tu nu poți să-ți asumi obligații de plată pe anul acesta de 5 miliarde.
2: Se întâmplă chestia asta?
3: Se întâmplă. Al doilea lucru...
2: Scuze, paranteză, și responsabilitatea?
3: Păi nu, se întâmplă plecând de la premiza că dacă cheltui mult mai mult într-o rectificare bugetară, voi primi ceva și le amân și pe anul următor, într-un fel...
2: Dar înțeleg că asta nu va mai fi posibil.
3: Într-un fel, anul trecut nu s-a întâmplat și aceasta este normalitatea, în sensul că fiecare trebuie să-și facă un management financiar pe resursele acordate, fiindcă altfel cheltuim cu toții mult, mult mai mult și cine le plătește. Al doilea lucru este, ulterior, Ministerul Finanțelor stabilește niște limite lunare și trimestriale pe care trebuie să le respecte ordonatorul de credite, iar ordonatorul de credite are niște limite pe toate activitățile și atunci trebuie să stabilească prioritățile luna aceasta pe cine, cum, ținând cont de realitatea din teren.
2: Astfel încât statul să nu se blocheze.
3: Să nu se blocheze.
2: Am înțeles. Mă întorc, Cătrin, are legătură pentru că toate aceste investiții necesită finanțare și apropo de unul dintre panelurile la care am participat, Powering the Eastern Growth Corridor, Energy Infrastructure and Real Estate Investment. Exact domeniul investițiilor cu partea de energie și partea de infrastructură s-au întâlnit acolo. Cât de important a devenit astăzi energia, vorbeam puțin mai devreme de infrastructură energetică, cât de important a devenit energia disponibilă în alegerea amplasamentului unei investiții. Putem să avem teren și autostradă, dar să pierdem investiția pentru că nu avem, de exemplu, capacitate suficientă în rețea. Și s-a vorbit despre asta.
4: Am pierdut deja investiții din acest motiv pentru zona de nord-est. Deci, ca implicit, este foarte, foarte important să avem și această disponibilitate. Un punct de vedere foarte bun care s-a propus în panel a fost ca distribuitorul de energie să fie implicat în discuție de la nivel de PUG.
2: Da, ceea ce plan urbanistic general.
4: Exact. Și e foarte important de ce? Pentru că va câștiga foarte mult timp în contextul în care se face lucrul acesta. De ce? Începem să... Lumea trebuie să înțeleagă un aspect în afară de problemele de care ne lovim astăzi și trebuie tot timpul să drămuim banii și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că acest taifun de oportunități care urmează să vină peste regiune se va transpune în ceva concret în măsura în care vom fi pregătiți pentru asta.
2: Da.
4: Dacă nu pregătim, nu facem o planificare foarte clară a dezvoltării și a investițiilor, după cum spuneam, în energie la nivel de plan urbanistic general, atunci ne vom trezi în situația în care vom avea o oportunitate pusă pe masă, un termen de implementare atât de scurt încât va trebui să ridicăm din lume și să spunem noi nu putem să facem asta, uh-huh, și va putea să o facă altcineva într-o altă zonă, da? Am ridicat în panel, nu întâmplător, speța Poloniei.
2: Da.
4: Da? Ne dorim, bineînțeles, foarte tare să conlucrăm cu Polonia în punct de vedere a reconstrucției Ucrainei. Noi
2: suntem și în concurență cu Polonia parțial.
4: Dar suntem și într-o oarecare concurență.
2: Așa.
4: Și atunci diferența dintre cele două piețe, să spunem, o va face cine va fi pregătit mai bine. Uh-huh. Și suntem mult în urmă.
2: Adică, ar trebui să investim în infrastructură energetică încă de pe acum?
4: Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că noi deja cunoaștem niște vulnerabilități. Avem terenuri care, să spunem că au oarecare deschidere spre viitoarea autostradă, spre infrastructura de cale ferată și așa mai departe, dar care poate suferă din punct de vedere a disponibilității de energie. Uh-huh. Și atunci pierdem foarte multe oportunități.
2: Aici noi am mai spus în repetate rânduri, Moldova vrea infrastructură, se referă inclusiv la infrastructura energetică, a devenit vitală conectarea Iașului la linia de 400 de kV. Suntem cumva izolați, ne ocolește cumva pe la Bacău această investiție, se duce mai sus către Suceava. Va fi necesar pentru că altfel nu vom fi pregătiți pentru aceste investiții.
4: Nu suntem.
2: Mă întorc către Alin Andrieș. O parte, apropo de bani, că ne interesează tot timpul banii, fără ei nu putem face nimic, o parte importantă din proiectele de autostrăzi, cum a fost cazul PNR-ului, a presupus mai întâi efectuarea unor plăți și ulterior recuperarea banilor din fonduri europene. Vedem că până la finalul anului din PNRR vor trebui să luăm banii pe care putem să-i luăm. Cum funcționează această finanțare punte și cine acoperă decalajul dintre plata efectivă către constructori și rambursarea care vine de la Comisia Europeană? Poate trezoreria să finanțeze temporar aceste diferențe de cash flow sau cum funcționează?
3: Bun. Ar trebui specificat faptul că acest decalaj între nevoi și resurse este într-o oarecare măsură acoperit prin bugetul de stat, prin contul general al trezoreriei, care, pe de o parte, se alimentează din venituri și împrumuturi,
2: da,
3: și atunci acoperă toate cheltuielile. Acum trebuie precizate două elemente. Pe de o parte, în cazul fondurilor europene, de cele mai multe ori acesta este mecanismul, statul cheltuie, ulterior își recuperează prin cererile de plată. Acum, aceste cheltuieli sunt acoperite din resurse proprie, veniturile fiscale sau colectate la bugetul de stat sau împrumuturi. Și aici trebuie precizat că împrumuturile statului sunt foarte ridicate, fiindcă acoperă două tipuri de cheltuieli. Pe de o parte este deficitul bugetar, ce cheltuie mai mult la nivelul anului. Pe de altă parte este refinanțarea. Uh-huh. Eu am o datorie publică contractată.
2: Pe care o rostogolesc.
3: Anii anterior și o rostogolesc. De exemplu, pentru anul acesta, necesarul de finanțare a fost previzionat să fie 278 de miliarde de lei, din care deficitul reprezintă doar 128, iar 150 este refinanțarea. Refinanțarea este mai mare în volum decât deficit. Astfel că mie îmi trebuie, să spunem, o capacitate de a anticipa. Astfel că este important, pe de o parte, să știu când voi cheltui, să știu când voi încasa și orice întârziere în depunerea și primirea banilor de la Comisia Europeană înseamnă cost pentru statul român, deoarece se împrumută.
2: Practic, vreau să fac aici o distinție. S-a discutat mult despre legea salarizării unice. Deci, practic, noi am făcut niște cheltuieli și în cererea de plată, când mergem la Comisia Europeană, dă și verifică dacă am îndeplinit jaloanele. Deci, practic, deși noi am făcut aceste cheltuieli, practic am pus bani din buzunarul statului cum ar veni, nu mai primim acea sumă de 770 de milioane de euro pentru că n-am făcut acea reformă.
3: Nu ți rambursează aceste cheltuieli, da, dacă nu ai îndeplinit condiții.
2: Deci, practic, noi am pierdut bani din buget.
3: I-am cheltuit bani din buget pe care nu-i mai recuperăm sau, altfel spus, noi am pierdut o finanțare europeană sau niște bani care trebuia să-i primim dacă îndeplineam anumite jaloni.
2: Și asta se duce în deficit.
3: Asta se duce în cheltuieli totale, care cheltuieli mai mari înseamnă și venituri constante înseamnă deficit mai mare. Și mai trebuie să fac încă o precizare. Mai avem un alt tip de gol, fiindcă lunar statul încasează în principiu taxele și impozite la finalul lunii, dar are, înregistrează plăți pe parcursul. Dar ai un gol de trezorerie pe parcursul lunii care de cele mai multe este unul foarte ridicat. Ministerul de Finanțe prin trezorerie se împrumută de ordinul miliardelor numai lunar să o acopere aceste goluri de trezorerie. Și aceasta, de aceea Ministerul de Finanțe încearcă să găsească mecanisme atât încât să amâne plățile și există recomandări ca plățile să se facă la final de lună, da. Nu din alt motiv, ci fiindcă eu încasez banii la final de lună, să fac și plățile la final de lună, astfel încât să nu plătesc la începutul lunii, fiindcă le voi plăti din sume împrumutate pentru care trebuie să plătesc dobânzi și dobânzile sunt din ce în ce mai mari. Da,
2: la e presiune mare și să te și finanțezi până la urmă, nu?
3: Este foarte. Chiar dacă nu n-am mai avea deficit, noi ar trebui să ne împrumutăm anul acesta cu 150 de miliarde de lei, 151, aproape 30 de miliarde de euro, numai pentru refinanțarea datoriei contractate anterior.
2: Da, vedeți că banii sunt chestiuni complicate și aici e într-adevăr o artă să gestionezi toate aceste lucruri și să o faci și cu bună credință. Mă întorc către Codrin. Dacă mâine vine la Iași un investitor care zice, uite, vreau, am 300-500 de milioane de euro, vreau să investesc într-o facilitate industrială, suntem pregătiți să-i arătăm imediat 2-3 locații cu teren, utilități, energie, acces rutier, feroviar, documentații clare. Aici apare o problemă despre care discutăm mai rar. Avem suficient de multe proiecte investment ready, adică pregătite pentru a prelua o investiție de învergura asta? Sau vorbim așa la modul că avem potențial, dar prea puține pregătite pentru nivelul la care un fond sau, mă rog, cei care vin să investească pot să iau o decizie rapid?
4: Din nou, depinde de domeniul și de investiție.
2: Da, industrial, am zis.
4: Industrial și industrial, la fel, depinde de domeniu, pentru că cred că ar fi important o completare la răspunsul anterior, care are sens și aici. Nu toate investițiile necesită o disponibilitate mare de energie electrică.

0: fi mai ieftin să investească acum decât atunci când va fi investment ready.
1: Pentru un investitor, opțiunea de build to suit, adică să se construiască pe specificațiile lui, este mult mai atractivă decât de a găsi această facilitate minunată care, din minune, îndeplinește toate condițiile lui de producție. Uh-huh. Asta spune, adică așteptările lor nu sunt în zona asta de a găsi așa ceva. Bine, extraordinar dacă găsim, dar e o așteptare mai mult nerealistă, pentru că repet, nici în alte părți ale lumii nu sunt aceste.
0: Fac o paranteză cu lumea noastră reală, deci e mult mai bine să-ți faci un costum pe comandă, ți se potrivește mult mai bine decât unul pe care îl cumperi din magazin, care e făcut pe cala pod, să spun.
1: Exact, pentru că rare ori va fi un costum care va pica perfect.
0: Am înțeles. Am văzut în ultimii ani constructori care au accelerat puternic lucrările pe autostrăzile A7 și A8. Alin, din perspectiva Ministerului Finanțelor, un constructor care lucrează mai repede decât graficul, e o veste bună sau poate deveni o provocare bugetară?
2: Acum trebuie să privim puțin în ansamblu. Dacă e doar un constructor care lucrează, nu este o problemă. Așa. Aici ar trebui de precizat.
0: Dar dacă e unul român care lucrează pe mai multe loturi, înseamnă că...
2: Cum să spun, cine lucrează bine sau investițiile, dacă evoluează, e o veste excelentă pentru economie, pentru oameni. În același timp, dacă este total neașteptat și nu ai alocate resursele necesare și nu ai alocate creditele bugetare pentru anul respectiv, poate să apară o problemă. Și aici intervine ceea ce vorbeam mai devreme despre finanțarea sau bugetul multianual. Vă spuneam că este o problemă, că bugetul trebuie aprobat anual, dar în același timp noi mai avem o strategie pe termen mediu, strategia fiscal-bugetară pe 3 ani, care prevede plafoane. Din păcate, sau în actualul context, aceste plafoane sunt indicative și pot fi schimbate. O soluție ar putea fi ca să schimbăm modalitatea în sensul că aceste plafoane pentru investiții strategice să fie obligatorii și să nu mai fie dependente în fiecare an de negocierea politică la nivel de buget și astfel încât când se adopte acele, să spunem, credite...
0: De aici nu vă băgați. Ceva de genul ăsta, nu?
2: Da. În sensul că stabilești și acelea să rămână, sunt prestabilite și să fie obligatorii. Este ceea ce face Comisia Europeană, fiindcă la nivelul Comisiei Europeane ei stabilesc prin bugetul multianual niște plafoane obligatorii și care ulterior sunt respectate.
0: Astea se discută din timp. Acum vorbim despre 2028-2034. Deja de ceva vreme se discută, nu?
2: Planificarea bugetară trebuie făcută din timp, fiindcă altfel, dacă nu faci această planificare, ajungi să o ajustezi ad hoc și să nu pot satisface toate nevoile, fiindcă există o mare incertitudine și o lipsă de predictibilitate.
0: Da, uite, eu am două exemple pe care aș vrea să le discutăm apropo de predictibilitate. Totuși au fost situații excepționale la care Uniunea Europeană a răspuns foarte bine, în sensul că a apărut acest PNR ca și urmare a crizei COVID, a apărut programul și mecanismul SAFE de finanțare ca răspuns la agresiunea Rusiei față de Ucraina și, mă rog, cu proiecție de risc asupra întregii Europe. Astea nu erau previzionate.
2: Nu erau, dar au fost într-un fel sau altul adiacente bugetului inițial, fiindcă s-au bazat pe niște împrumuturi, se bazează pe împrumuturi și care sunt, de fapt, niște mecanisme care să răspundă la niște situații excepționale. Uh-huh. Acum, și în bugetare și la nivel național ar trebui să gândim acest mecanism. Pe de o parte, ai situația normală care ar trebui să o anticipezi și situațiile excepționale, crizele sau așa numitele... care apar de nicăieri, care nu le poți gestiona, dar trebuie să ai mecanisme. De aceea este, pe de o parte, bine să ai un mecanism de gestionare acesta și ai fondul de rezervă la nivelul guvernului, este să spun.
0: Aici, că toată lumea vorbea de fondul de rezervă la dispoziția primului ministru, care pentru noi a semnat și o gaură neagră, practic. Nu? Ce s-a întâmplat acolo?
2: În ce sens gaură neagră? Fiindcă banii respectivi...
0: S-au cheltuit niște bani care au mers fără... Adică așa, au mers direct... fără să mai fie aprobație, să spunem, la nivel de minister, pur și simplu i-au direcționat pe proiect, ca să spunem așa, nu?
2: Au fost aprobați la nivel de minister, fiindcă, de fapt, toate cele, inclusiv pe
0: Ministerul de Finanțe.
2: Și Ministerul de Finanțe și Ministerul de Resort, fiindcă inclusiv mecanismul prin fondul de rezervă plecă de la o nevoie fundamentată de Ministerul de Resort. De aceea îți trebuie mecanism flexibil, în sensul că, pe de o parte, ar trebui să ai flexibilitate să muți banii de pe proiectele care funcționează mai puțin bine către cele care funcționează bine, adică dacă ai un lot de autostradă care avansează cu 20% mai mult decât planul inițial și unul care merge mai încet cu 20%, să le poți muta de pe unul pe altul, și aici ține strict de minister. Pe de altă parte, trebuie și un mecanism pentru situații excepționale în care să poți aloca resurse.
0: Da, eu totuși vreau să întreb aici, cum apar banii ăștia în fondul de rezervă la dispoziția primului ministru? Sunt proiectați din buget, când se face bugetul, sau Cum apar banii?
2: Sunt două mecanisme. Pe de o parte, când vă uitați în construcția bugetului inițial

0: de stat. Există un fond de rezervă care lași toate UAT-urile.
1: Cât e ca procent, așa aproximativ?
0: Toate, în mod normal, nu trebuie să fie mai mult de 5%.
1: Okay.
0: Deci aici, fiindcă el este pentru situații excepționale și poate să fie mai mic sau mai mare, dar în situațiile excepționale nu ar trebui să fie atât de frecvente, fiindcă dacă sunt foarte frecvente, nu mai sunt excepționale.
1: Okay.
0: Al doilea mecanism este pe parcursul anului, fie prin rectificări bugetare, fie prin alt mecanism, se pot aloca bani pentru, în sensul că apare o, să spunem, ai consumat din cauza unor calamități sau unor evenimente, ai consumat sumele alocate, atunci se pot reconstitui astfel încât se transferă de la alte capitole bugetare către fondul de rezervă și ulterior din fondul de rezervă se transferă către...
1: Adică n-apar banii în plus, practic sunt banii reprioritizați sau reduși.
0: Sunt transferuri de în alte capitole către acest, în sensul că dacă nu faci rectificare bugetară, tu nu poți să modifici anvelopa.
1: Dar se taie de la investiții, de obicei.
0: Se taie de unde se consideră a fi necesar. Dar adică, în mod normal, sau cel puțin experiența în ultimilor ani, s-au tăiat foarte mult din fonduri europene care nu se mai contractau și atunci aveai niște cheltuieli totale care puteau fi...
1: Și atunci când am renunțat la acele proiecte care nu erau peste grad de 30% de realizare, practic acele au fost...
0: Într-un fel sau altul, tu trebuie să rămâi în aceeași platformă de cheltuieli și venituri și faci transfer de categorii sau de la anumiți ordonatori principali de credite de la alții.
1: Codrin, tot de bani vorbim. Data asta vorbim de bani privați, ca să spunem așa. Au fost în sală reprezentanții unor instituții financiar-bancare. EBRD, IFC, Council of Europe, Development Bankers, The Group și așa mai departe, alături de investitori și consultanți. Ce trebuie să înțeleagă administrațiile locale din Moldova despre modul în care aceste instituții mari analizează un proiect înainte să plaseze banii pentru finanțarea lui?
2: După cum spuneam, predictibilitate, pentru că predictibilitatea se vede în planul de business al investitorului. Și atunci când un investitor, cum spuneai mai înainte, vis-a-vis de disponibilitate, vis-a-vis de toate cele, cu cât, spuneam mai înainte, vis-a-vis de investment ready. Știi ce e foarte important mai mult decât investment ready? Authorized ready.
1: Așa, să fie aprobările. Am văzut în sală s-a ridicat această problemă legată, domnule, când aștepți 2 ani de zile să primești autorizație de construcție, înseamnă că la revedere investiția.
2: Da, pentru că fondurile de investiții în general își fac bugetele de la un an la altul. Da? Poate să aibă o proiecție și așa mai departe, dar cu siguranță, cum se întâmplă și în gestionarea bugetelor de stat, au, bineînțeles, prioritate cele care au o predictibilitate mai mare. Da? Și atunci când știm că un proiect urmează să se autorizeze sau este deja autorizat, banii vor merge în anul următor acolo.
1: Da.
2: Și asta trebuie să înțeleagă și autoritățile locale. Cu cât acest proces este mai simplificat, da, și avem o autorizare sau un termen de autorizare mai scurt, da, și nu atât de condiționat, ulterior, uneori exagerat, atunci... Da, atunci acel proces va contribui la decizia unui investitor de a veni în acea zonă.
1: Paranteză, am văzut că a fost în sală președintele Consiliului Județean Iași, am văzut că a fost primarul de la Siret, au mai fost și alți primari sau... conducător de... Sau nu ai invitat la fel de mulți?
2: Cred că de la Radio, dacă nu înșel, a fost.
1: Ok. Deci, în general, administrația locală a fost invitată?
2: A fost invitată, da.
1: Am înțeles. Și iată că mai e mult de muncă la treaba asta.
2: Nu cunosc agenda din acea zi.
1: Cu siguranță, măcar la nivel de reprezentare. Alin, dacă ministrul finanțelor nu poate fi prezent într-un anumit loc... De obicei, dacă este o chestiune importantă, strategică, delegă pe cineva, nu?
0: Depinde de ministru.
1: Ok. Bun răspuns. Avem mulți din ăștia, mulți ministri, unul solist?
0: Sunt. Da. Întotdeauna. Există diferență.
1: Ok. Foarte concret. Trecem din nou la finanțe. Eu îi dau înainte cu autostrăzile, cu A7, cu A8. Vreau să înțeleg de la nivelul... de contracte semnate. Ce trebuie făcut la nivel guvernamental pentru ca problema banilor să nu devină motivul pentru care anumite șantiere încetinesc? Și dau exemple concrete, nu de puține ori în spațiu public apar aceste discuții. Păi cum vreți, mă, să muncească constructorul când ăștia nu-i asigură cash flow-ul? Și am fost personal la Comitetul de Monitorizare la Programul Transport când domnul Umbrărescu a ridicat această problemă și știu că în momentul de față, urmărind facturile plătite pe Rogop, plata se face la 14 zile, maxim 20, n-ajunge în situațiile de genul ăsta, uneori chiar și la 7 zile. E nevoie de cash flow. Nu? Cum facem să nu ajungem la încetinire?
0: Bun, acum ar trebui precizate câteva elemente. În primul rând... Ar trebui protejate investițiile în derulare și în special cele care au contracte semnate, care au companii sau prestatori care se țin de ritm sau chiar lucrează mult. Și acest lucru ridică o altă problemă, în sensul că de prea multe ori depinde, alocarea fondurilor depinde de negocierea politică. De aceea, 7 și 8 ar trebui într-o oarecare măsură să fie un... să fie proiecte prioritare pentru toate partidele politice, fiindcă Moldova a așteptat prea mult, peste 30 de ani, să aibă autostradă, și atunci să fie protejate de ciclul politic sau ciclul electoral, să nu mai depinzi, vor fi alocate sume anul acesta, dacă cineva a câștigat alegerile sau dacă cineva este mai bine poziționat, un partid sau un anumit persoană. Deci asta este foarte, foarte important, protejarea investițiilor aflate în execuție, astfel încât menționez și poate trebuie să menționez. Noi suntem într-o perioadă de consolidare fiscală. Avem un deficit fiscal prea mare, în sensul că cheltuim mai mulți bani decât ne permitem. Și atunci trebuie spus că această consolidare fiscală n-ar trebui să fie făcută în detrimentul investițiilor, mai ales a celor investiții care funcționează bine și care sunt absolut necesare.
1: Noi am avut o perioadă în vară când a fost incertitudinea aceea legată de guvern, legată de... Deci, practic, mă refer în 2025. Atunci a fost o ușoară frână în zona de șantiere. Constructorii nu prea au știut.
0: Incertitudinea politică se propagă în incertitudine economică. Toată lumea se așteaptă și cred că asta e o mare problemă a certitudinii politice din zilele noastre, fiindcă toată lumea, atât investitorii locali cât și investitorii străini, așteaptă să vadă ce se va întâmpla, care va fi direcția, fiindcă nu investesc într-o perioadă de incertitudine foarte, foarte ridicată. Un alt element foarte important este... cum să spun, închiderea schemei de finanțare pentru 2027. Vă spuneam mai devreme diferența între credite de angajament și credite bugetare. Noi nu ar trebui să ajungem în ianuarie să știm ce bani sunt alocați.
1: Da,
0: fiindcă bugetul se construiește acum și ar trebui să ne asigurăm că pentru tot ce înseamnă A7, în special Bacău, Pașcani, care n-a mai intrat prin PNRR și vor fi finanțate prin bugetul de stat și apoi prin programul transport, dar fac o mică paranteză, programul
1: are
0: transport
1: 3 miliarde,
0: este supracontractat și atunci e o problemă, fiindcă constructorul ar trebui să știe ce bani vor fi alocați și aici este foarte important. De asemenea, avem programul SAFE. Aici, într-un fel sau altul, trebuie să folosim aceste noi resurse și noi surse de finanțare.
1: Noi am primit deja un avans, cum ar veni prin mecanismul SAFE. Putem să beneficiem de acei bani dacă ar fi nevoie să facem plăți?
0: Banii intră în bugetul total.
1: Okay.
0: Intră în bugetul total și astfel că prin SAFE avem pe de o parte Pașcani, Suceava, Siret, pe de altă parte din A8 avem Pașcani, Iași, Ungheni și aici trebuie, într-un fel sau altul, să utilizăm aceste resurse, fiindcă ele sunt gândite ca utilizare duală.
1: Aici e paradoxul, că tocmai instanța tocmai a anulat acum procedura atribuire la Suceava către Siret, două loturi.
0: Certitudinea juridică este o altă problemă.
1: Mare problemă.
0: Foarte mare. Da. De asemenea, ce mai trebuie, cred că, ca și soluții, pe de o parte, coordonare reală între Ministerul Transportului, tot ce ține de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și constructori. Și Ministerul de Finanțe, astfel încât să se anticipeze și necesarul. Și, de asemenea, este nevoie de plăți la termen. Adică dacă ai agreat că acesta este planul sau calendarul de plăți și calendarul lucrărilor și constructorul se ține și guvernul României. Dar fac doar o mică paranteză, fiindcă guvernul este, de fapt, un rezultat al Parlamentului și al votului.
1: Corect, corect. Dar aici vreau să să apreciez un lucru, cel puțin la nivelul construcțiilor de autostrăzi. Plățile, cum spuneam, s-au făcut înainte. Termenul de scadență e la 60 de zile, în mod normal. Dar aceste plăți s-au făcut mai repede pentru că, într-adevăr, chiar este nevoie de un cash flow foarte bun pentru ca constructorii să nu se gripeze, să nu se... Nu se... Și mai e o chestie. Cum să facem buget pentru 2027 când noi încă nu avem un guvern foarte cu putere de pline?
0: La nivel tehnic se lucrează și se poate lucra, în sensul că există o anticipare cu privire la ce proiecte sunt deja demarate, okay, care este necesarul, care sunt...
1: Dar vine și pur și simplu apare o schimbare politică.
0: Aici, asta, incertitudine politică este foarte, foarte importantă, deoarece întotdeauna guvernul vine cu un plan de guvernare în care sunt stabilite anumite priorități. De aceea, pentru Moldova este important ca, indiferent cine va fi noul guvern sau noul prim-ministru, în programul său de guvernare trebuie să fie autostrăzile și finanțarea autostrăzilor la 7 și a 8, finalizarea acestor ca priorități în domeniul transportului. Da. Și, bineînțeles, și toate celelalte investiții, fiindcă ar fi bine să discutăm că nu doar a 7 și a 8 aici este tema discuției, dar toate celelalte investiții în infrastructura educațională de sănătate sunt la fel de importante.
1: Mă întorc aici, are legătură cu chestiunea asta. Ne afectează agențiile de rating? Avem acum ultima, așa.
2: Ne afectează măsura în care concluzia e una negativă. De ce? Pentru că cel puțin eu pic într-un ridicol absurd, adică înseamnă să mă duc la toate aceste evenimente și să le prezint în regiunea de nord-est a României ca fiind o regiune extraordinară,
1: da,
2: cu
1: da, uite, ești în România și acolo și e o problemă, ai ratingul de țară.
2: Tu ești categoric. Da, e foarte mult din elanul nostru și tot efortul acesta de a promova nu numai regiunea de nord-est, dar România overall.
1: Am ridicat întrebarea asta pentru că una din temele mari ale forumului a fost legat de reconstrucția Ucrainei. Ea este prezentată ca o oportunitate investițională majoră pentru Europa. Cum poate Iașul să participe economic la acest proces fără să rămână doar un punct de tranzit? În acest context, e nevoie să îl promovăm în mod individual, cum spuneai, la nivel regional, sau trebuie vândut investitorilor împreună cu întreaga regiune sau cu întreaga țară, nu-mi dau seama foarte bine. Un investitor industrial mare poate găsi forță de muncă și cercetare la Iași, teren la 30-50 de kilometri distanță și conectivitate prin A7-A8.
2: Da, în abordare, noi abordăm acest subiect la nivel regional. Pentru că fiecare județ are propriile particularități, are propriile avantaje, să le spunem. Și atunci nu putem, dintr-o ambiție stupidă, să zicem doar Iași, în contextul în care poate Neamț are alte avantaje, Suceava și așa mai departe.
1: Dar suntem uniți în diversitate, apropo de sloganul Uniunii Europene, nu? Unitatea în diversitate.
2: Nu avem de ales. Dacă vrem să avem rezultate și să aducem aceste investiții aici, nu avem de ales, pentru că sunt anumite avantaje pe care le avem. Pentru că noi am vorbit în cadrul evenimentului de acest coridor de oportunități, regiunea de nord-est, Republica Moldova și Ucraina. Un lucru pe care îl are regiunea de nord-est este umbrela NATO și umbrela UE, ceea ce pentru un investitor reprezintă oarecare siguranță, predictibilitate.
1: Okay.
2: Și este un factor foarte important pentru care ar alege zona noastră. Și atunci trebuie să ne jucăm aceste avantaje. Da? Trebuie să privim oportunitățile regionale nu doar din perspectiva reconstrucției Ucrainei. Asta e un detaliu pe care mă concentrez foarte mult și discut foarte mult, pentru că sunt trei lere de oportunități pe care noi le prezentăm în investiții. Avem o dată dezvoltare regională, deci în cadrul regiunii noastre, care este mai săracă, mai puțin dezvoltată.
1: Oportunități
2: și așa
1: de dezvoltare
2: mai
1: de construcție.
2: Avem Republica Moldova, care are toate benchmark-urile unui drum pro-european și deja vedem fonduri care intră în Republica Moldova, deși nu există un plan
1: sunt
2: de aderare
1: votat. Sunt
2: investiții
1: mari acolo, am văzut.
2: Așa? Și ulterior avem, bineînțeles, și reconstrucția Ucrainei. Da? De asta spun că potențialul regiunii nu stă doar în reconstrucția Ucrainei.
1: Deci noi trebuie să avem o viziune regională, lucru care ridică mingea la fileu și pentru reformă, nu? Pentru că, apropo de reducerea de cheltuieli, poate n-ar fi rău să trecem la o perspectivă absolut regională, să mai facem un pic de reformă, apropo de comunele cu puțin locuitori, dar cu aparat administrativ încărcat și așa mai departe. Ar fi o soluție? Regionalizarea?
0: Este foarte important de găsi mecanisme prin care să reducem acele cheltuieli rigide. În sensul că atâta timp cât 80-90% din fondurile pe care resursele tale le consum cu cheltuieli fixe, este clar că nu ai o posibilitate sau potențial mare de dezvoltare. Astfel că orice mecanism în care să-ți reduci cheltuielile de funcționare, să-ți crești eficiența acestor cheltuieli, este foarte, foarte importantă. Și eu cred că consolidarea fiscală, fiindcă trebuie să spunem de la 6 cât e previzionat pentru anul acesta, noi trebuie să ajungem la 3 în următorii ani, adică să reducem și mai mult
1: o procedură de deficit excesiv, da, clar.
0: Trebuie, cum să spun, în 2025 și 2026 a fost într-un fel sau altul bazat pe creșterea taxelor și veniturilor. Da. Acum trebuie să ne axăm pe mult mai mult pe reforme care să conducă la reducerea costului. Aici este foarte, foarte important și aș mai adăuga ceea ce spunea Dorin, este că pe lângă predictibilitate, care este poate ingredientul de bază, este și credibilitate, fiindcă ceea ce la nivel cu investitorii și cu agențiile de rating, asta a fost o mare problemă a României, în sensul că în ultimii ani spuneam că vom scădea deficitul de la 7 la 4 și îl creșteam la 9. Da. Acest lucru afectează puternic încrederea partenerilor și afectează pe termen lung, fiindcă cine investește, dorește să realizeze o investiție de ordinul sutelor de milioane de euro, se gândește pe un plan investițional de 10-15 ani și atunci ei au nevoie de predictibilitate fiscală, de predictibilitate legislativă, de predictibilitate administrativă, în sensul că investiția sau randamentul investiției depinde de foarte mulți factori și ar vrea să știe să iei în calcul toți acești factori, fiindcă pentru investitorii străini nu au o problemă că suntem puțin dezvoltați sau săraci, nu ne spun niciodată acest lucru, ci este o problemă ce se întâmplă peste un an, fiindcă dacă vine orice investitor acum și întreabă care va fi politica fiscală sau structura bugetului în 2027, noi nu putem spune acest lucru, fiindcă nu știm cine va fi prim-ministru.
1: Din păcate, nici predictibilitate, nici credibilitate nu putem avea fără stabilitate politică. Din păcate, am avut foarte multe schimbări și de premier și de miniștri, numai la educație, mă uitam la om, de vreo 30 de miniștri în ultimii mulți ani. Dezastru. De toată linia. Deși public s-a vorbit despre asta.
0: Rata de reînnoire, să spunem, prim-ministrului de un an jumate în România în ultimii 35.
1: N-are sens să facem comparație cu alte țări, că ieșim prost. Am ajuns la final, am pentru amândoi o întrebare incomodă, cumva anticipată de ceea ce spunea Alin puțin mai devreme. Codrin, o să te rog să răspunzi tu primul. Care este lucrul pe care investitorii străini ni-l spun nouă direct, dar noi evităm să ni-l spunem singuri în fața oglinzii? Care e principalul minus al Iașului și al Moldovei în competiția pentru investiții?
2: Cred că capacitatea de a face, de a oferi o oportunitate de investiții într-un timp cât mai scurt. Nu știu dacă este neapărat ceva specific regiunii noastre, cred că ceva specific la nivel național. Acești timp, noi trebuie să realizăm că suntem împotriva timpului din toate direcțiile. Da. Și din punct de vedere a proximității oportunităților ca timp, și din punct de vedere a, nu știu, programelor de finanțare, dacă începe un nou program de finanțare european care va fi în câteva, să spunem, paradigme diferite față de ce am fost obișnuiți până acum. Da, cred că acesta e principalul minus, dar repet, nu știu dacă neapărat a regiunii, ci cred că e o chestiune...
1: Adică ai avut vreodată tranșant în față, s-a spus nu venim acolo pentru că nu aveți autostradă, de exemplu?
2: Nu, e și puțin diferit, pentru că dacă au venit aici și au făcut puțin temele înainte și au asumat pentru ce au venit aici când au venit și ne-au vizitat.
1: Păi nu, dar mă gândeam, păi tu participi, ai zis că ai fost în străinătate, în târguri care...
2: Nu, n-am avut această discuție. Dimpotrivă, poate, repet, un investitor cu foarte multă experiență în urmă poate să înțeleagă de unde vin oportunitățile în regiunea noastră. Mm-hmm. Adică dacă avem o perspectivă de construcția autostrăzilor, despre care nu mai vorbim de dacă, vorbim de când, atunci pentru el este suficient. El deja trece în pasul următor și face o analiză din punct de vedere a ROI-ului, de un return of investment. Da? Da. Și atunci, în contextul ăla, de fapt își dă seama că asta este o oportunitate pentru el. Din volumul de discuții pe care l-am avut până acum, n-aș plasa accesibilitatea în momentul de față ca fiind o problemă. Uh-huh. Mai degrabă, din punct de vedere a faptului că mă întrebau, ok, vin și fac investiția, alegem în cât timp autorizez proiectul, când pot să mă apuc de treabă.
1: Deci asta este.
2: Atunci a fost o problemă, pentru că a trebuit să fiu sincer, că nu putem, apropo de credibilitate, și să spun...
1: Da. Alin, ne punem oglinda în față, ce ne spun străinii, dar noi nu ne spunem, ne mințim singuri.
0: E o problemă de abordare pe care trebuie să schimbăm. De cele mai multe ori suntem reactivi. Uh-huh. Așa ar trebui să fim proactivi. Și aici este... Trebuie să privim puțin în ansamblu. România deja s-a dezvoltat mult.
1: Așa este, confirm.
0: Convergența reală față de Uniunea Europeană. Numai că trebuie să conștientizăm că am intrat la un nivel mediu și este capcana venitului mediu în teorie, în sensul că greu mai crești cu aceeași rată. Când ai venituri mai mici sau o rată de dezvoltare...
1: Se vede rată mare de creștere.
0: Da. Acum suntem aici, fiindcă ne uităm și pe creștere economică, deja a devenit foarte mică, comparativ cu anii alterior. Și atunci noi ar trebui să ne gândim ce avem nevoie sau ce au făcut alții, ce putem face pentru a ieși din această capcană. Peste tot s-a vorbit doar de investiții. Dar tot ce trebuie să facem și studiile la nivelul țărilor emergente și ulterior în curs de dezvoltare și dezvoltate arată că investițiile se reprezintă doar un ingredient. Un al doilea ingredient este preluarea de tehnologii și implementarea și al treilea ingredient este inovarea. Și aici, pe de o parte, noi ar trebui să investim din ce în ce mai mult în inovare și în cercetare-dezvoltare, suntem la nivelul cel mai scăzut la nivelul Uniunii Europene, atât din perspectivă.
1: Cred că pe ultimul loc suntem.
0: Suntem detașat pe ultimul loc, atât surse publice, cât și surse private pentru cercetare, atât în mediul academic, cât și în mediul
1: aplicată, cercetare aplicată.
0: Cercetare de orice natură, fiindcă cercetarea aplicată are la bază cercetare fundamentală care se transpune și cercetarea este o investiție pe termen lung, nu este o cheltuială. În al doilea rând, trebuie să privim spre viitor și să avem proiecte gata sau aproape gata sau dezvoltate pentru următorii ani, fiindcă dacă începem să lucrăm acum pe proiecte de orice natură pentru prezent, vom fi întotdeauna cu un decalaj. De aceea este foarte important la nivelul atât autorităților să se gândească ce va fi nevoie peste 5 ani. În momentul de față, când autostrada va fi deja funcțională, ce este pasul următor? Am nevoie de parcuri industriale, am nevoie de a crea, să spunem, infrastructură, am nevoie de a crea mecanisme prin care să susțin aceste investiții astfel încât să nu mai dureze 6 luni, să dureze poate 3 săptămâni, nu mai am nevoie de digitalizare astfel încât cel care caută informații să nu fie nevoit să sape o săptămână, ci să aibă un portal, o ușă de intrare care să permită accesarea tuturor informațiilor și punerea de comun. Ceea ce faceți voi acum este să pui la aceeași masă pe toți actorii. Aceasta sunt lucrurile importante. Ar trebui într-un fel sau altul să gândim înainte astfel încât să putem să ardem etape.
1: Asta cred că este principala concluzie a acestui episod de podcast. Avem nevoie de think tank-uri, acele grupuri de oameni. De fapt, Moldova vrea autostradă, Moldova vrea infrastructură, nu sunt doar organizații civice, sunt de fapt think tank-uri, oameni care vin cu expertiză diferită, care încearcă să gândească pe termen lung. Evident, trebuie să ne dăm mâna cu toții și mediul privat și mediul antreprenorial și mediul bugetar și administrația publică locală și universitățile. Te rog.
2: Și dacă pot să completez, mai ales vis-a-vis de noul program de finanțare european, mai ales că vorbeam asta și cu Ionuț Măstăcăneanu de la KPMG. KPMG și în discuția cu domnul Asande am avut practic exact aceeași abordare. Pregătiți-vă pentru că noul program de finanțare se va concentra foarte mult pe această direcție de research, de tehnologie și așa mai, inovație și așa mai departe. Deci avem ustensilele să ne facem viața mai ușoară.
1: Trebuie să ne gândim foarte bine, trebuie să ne facem agenda astfel atunci când apar oportunitățile și ne bat la ușă, să ne găsească acasă. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM și Mediul Online pe YouTube, vă mulțumesc pentru participare. Sunt Daniel Mătăsaru, a fost Moldova Vrea Autostrada.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
13: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
16: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Mesaj de conștientizare.
18: Let's ride some hits.
19: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
20: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
21: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
22: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
23: Pentru ce?
22: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
23: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
22: Unde?
23: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
22: 2, 3 și 4 octombrie.
23: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
24: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
25: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
24: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
25: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
18: Let's write some hits. Viva FM.
0: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
24: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
24: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
24: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
25: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
1: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Ai verde la hituri.

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
8: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
9: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
13: Moldova vrea autostradă.
12: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
14: Let's ride some hits.
15: Viva FM. Cafe Lounge.
16: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
17: Tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege.
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
0: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
0: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și Daciana Vlad. Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
5: Let's write some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Let's write some

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
2: Riva FM. Cafe Lounge.
5: Schimbi banda, nu și frecvența.

0: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
1: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
3: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
1: 2, 3 și 4 octombrie!
3: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
4: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
5: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music on the move.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece împreună următoarea perioadă. Suntem în vremuri suficient de aglomerate cât să avem de unde alege. Google încearcă din nou să ne convingă să cumpărăm un laptop construit în jurul inteligenței artificiale. Meta a făcut un gadget care seamănă suspect de mult cu un Tamagotchi și undeva în lumea roboților există deja mașini care gătesc în restaurante și fac ordine prin laboratoare. Mai vorbim despre toamna în care Ibița devine mult mai ieftină, accesoriile care au cucerit străzile la Fashion Week și un pat care încearcă să afle temperatura perfectă pentru fiecare persoană care doarme în el. Eu sunt alături de tine la Viva FM, urmează muzică nouă și lucrurile acelea pe care le afli și te trezești spunând: stai puțin, asta chiar există? Acesta este Trending Lifestyle.

Cu laptopul simplu și relativ ieftin pentru școală, Google încearcă să schimbe imaginea. Pe 21 septembrie a deschis precomenzile pentru Google Book, o nouă categorie de laptopuri premium construite în jurul Gemini. Prețurile pornesc de la $899, iar primele modele vin de la producători precum Acer, Asus, Dell, HP și Lenovo. Ideea este ca inteligența artificială să fie integrată mult mai adânc în modul în care folosești calculatorul. Poți să întrebi ce se află pe ecran, să primești ajutor la scriere, organizare sau mai știu eu ce. Poți să continui mai ușor pe laptop lucrurile începute pe telefonul Android. Autonomia promisă ajunge la aproximativ 14 ore și e interesant că Google nu mai încearcă să doar să vândă un Chromebook mai bun, vrea un laptop pe care să-l alegi tocmai pentru AI. Până acum cumpăram calculatorul și apoi instalam aplicațiile, acum aplicația începe să fie motivul pentru care cumpărăm calculatorul. City Vibes. Deep sounds for modern.

0: Am observat ceva simpatic la Fashion Week. În loc să reinventezi complet garderoba, moda pare să fie redescoperit sertarul cu accesorii. Pe străzile de la New York Fashion Week, Vogue a remarcat câteva lucruri care s-au repetat suficient de mult, încât să devină direcții clare pentru toamnă. Mov intens, de la prună până la ametist, broșe statement, eșarfe din mătase și chiar cordoane late sau cummerbanduri purtate peste pantaloni și, și rochii. Broșa mi se pare partea cea mai interesantă, obiectul acela pe care mult timp l-am asociat cu sacoul bunicii a revenit pus pe paltoane, rochii și blazere, uneori în variante florale foarte mari. Și poate că aici e ideea frumoasă a toamnei, nu trebuie să schimbi tot, uneori iei o haină pe care ai purtat-o de 10 ori, îi pui ceva neașteptat și dintr-o dată pare alta. Moda are și avantajul acesta, poate recicla inclusiv lucrurile pe care eram siguri că le-am depășit.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Dacă spui Ibița, probabil te gândești mai întâi la vară, cluburi și prețuri suficient de mari încât să strice puțin bronzul. Toamna arată însă cu totul altfel. O analiză publicată pe 23 septembrie arată că prețurile hotelurilor de pe insulă pot cădea cu până la 76% după sezonul de vârf. Un tarif mediu de aproximativ 254 de dolari pe noapte poate coborâ în unele perioade spre 60 de dolari, în timp ce temperaturile rămân în jur de 23 de grade Celsius. Adică suficient de cald pentru plimbările pe coastă și terase, dar fără senzația că toată Europa a avut aceeași idee de vacanță. Și este parte dintr-un trend mai larg, folcation, vacanță mutată intenționat în septembrie, octombrie sau chiar noiembrie pentru mai puțină aglomerație și uneori costuri mai mici. Mie îmi place conceptul, nu renunți la vacanță, doar ajungi după ce s-a terminat coada la ea.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

Dacă ai avut cândva un Tamagotchi, probabil îți amintești stresul de a ține în viață o creatură pixelată care părea să aibă nevoie de tine exact când erai tu ocupat. Meta a luat puțin din nostalgia asta și a combinat-o cu inteligența artificială. Muse Charm este un gadget mic colorat care poate fi prins de geantă sau de chei și care funcționează împreună cu noul agent AI Muse. Forma sa deliberat jucăușă undeva între accesoriu de modă și animal digital și pare într-un moment foarte potrivit. Gen Z a transformat deja brelocurile, mini-parfumurile, glosurile și tot felul de obiecte agățate de genți într-un adevărat trend. Meta încearcă acum să strecoare AI-ul exact în această zonă, nu pe birou, nu într-o cutie gri, pe geantă. Nu știu dacă oamenii vor într-adevăr un asistent digital sub forma unui mic talisman, dar recunosc că dintre toate modurile în care mi s-a promis viitorul, varianta breloc cu personalitate nu era chiar pe lista mea. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Când vorbim despre roboți umanoizi, vedem de obicei demonstrații spectaculoase. Dansează, aleargă sau ridică obiecte în fața unei camere. Feather Robotics merge într-o direcție mult mai puțin spectaculoasă și poate mult mai utilă. Compania construiește roboți modulari pe care alte firme îi pot adapta pentru sarcini foarte concrete. Poți modifica lungimea brațelor, poți schimba software-ul, iar robotul poate rula modele AI de la mai mulți furnizori. Și nu vorbim doar despre prototipuri. Compania spune că unele dintre aceste sisteme lucrează deja ca ajutoare în restaurante și fac curățenie în laboratoare. Un robot costă în jur de $30,000, iar ideea fondatorilor este să creeze ceva asemănător cu Androidul pentru roboți, platformă pe care alții să construiască. Mi se pare interesant pentru că schimbă puțin întrebarea. Poate nu trebuie să așteptăm robotul perfect care să știe să facă tot. Poate că primul val va fi format din roboți care știu să facă un singur lucru, dar îl fac în fiecare zi.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi.

0: ai cu Pluta. Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
2: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
2: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
3: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine! Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
9: Vezi, compară, alege!
8: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
9: Open Auto Center.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizat

0: starul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300, împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Hiturile momentului.

0: Există probabil puține negocieri de cuplu mai vechi decât cea legată de temperatura din dormitor. 8 Sleep încearcă să o rezolve tehnologic. Noul pod 6 este un sistem care se montează pe saltea și poate încălzi sau răci separat fiecare jumătate a patului. Noua generație schimbă temperatura cu aproximativ 20% mai repede decât modelul anterior și folosește de 9 ori mai mulți senzori. Asta îi permite să facă diferența între cei doi oameni din pat și chiar să ignore datele produse de un copil sau de un animal care s-a strecurat între ei. Există acum și variante pentru o singură persoană, iar prețurile pornesc de la $1,999. Nu este evident o pătură electrică ceva mai sofisticată, dar ideea din spatele ei e destul de simplă. După ce tehnologia a măsurat câți pași facem, cât alergăm și cât dormim, era probabil inevitabil să ajungă și la întrebarea fundamentală: cine a dat iar căldura mai tare?
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Inteligența artificială pare foarte ușoară atunci când o folosești, scrii ceva pe telefon și răspunsul apare în câteva secunde, dar în spatele acelui răspuns sunt centre de date uriașe, servere și cantități serioase de energie, iar subiectul a fost din nou în centrul discuțiilor la Climate Week din New York. Există aici un paradox interesant. AI poate ajuta la prognoze meteo, eficiență energetică, rețele energetice și cercetare climatică. În același timp, extinderea centrelor de date crește foarte repede cererea de electricitate. În paralel, energia regenerabilă continuă să crească, dar combustibilii fosili rămân încă o parte importantă a sistemului energetic global. Deci, inteligența artificială poate fi atât instrument pentru rezolvarea problemei, cât și o nouă sursă de presiune asupra ei. Și poate că acesta este unul dintre lucrurile pe care ar trebui să ne le amintim atunci când spunem totul este în cloud. Cloudul nu plutește nicăieri, are pereți, cabluri, ventilatoare și mai ales are o priză uriașă.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Berea artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
8: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
9: Deep sounds for modern souls.

Poate că una dintre cele mai mari probleme ale ochelarilor inteligenți este foarte simplă. Dacă au o cameră, toată lumea din jur începe să se întrebe dacă e filmată. Meta a venit cu o soluție aproape comic de evidentă. A scos camera. Noii Ray-Ban Meta Audio păstrează partea de inteligență artificială și sunet, dar nu mai pot fotografia sau filma. Poți asculta muzică și podcasturi, poți răspunde la apeluri, poți folosi traducerea vocală și vorbi cu agentul AI Muse. Fără cameră, ramele sunt și mai ușoare, aproximativ 43 de grame. Bateria poate ajunge la 12 ore, iar cutia de încărcare duce autonomia totală până la aproximativ 48 de ore. Prețul începe de la $349. Mi se pare oarecum interesant, pentru că pentru o dată progresul unui gadget vine în eliminarea unei funcții. Am petrecut ani adăugând camere peste tot. Poate că următorul lux tehnologic este un dispozitiv care îți spune foarte clar ce nu poate face.

0: Jumpy!
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
0: Jumpy!
1: Și de invitați?
0: Jumpy!
1: Și de distracție?
0: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
0: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
0: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
2: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Life. Orașul trăiește.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
9: Let's

E interesant cum streamingul poate lua o poveste veche de peste un secol și într-un singur weekend s-o aducă din nou în conversațiile de astăzi. Monster, The Lizzie Borden Story, a debutat pe primul loc în clasamentul global Netflix printre serialele în limba engleză cu 12,1 milioane de vizionări în prima săptămână. Recunosc, eu l-am văzut, ți-l recomand. Serialul reia celebrul caz al lui Lizzie Borden, femeia din Massachusetts, acuzată în anul 1890 și doi de uciderea tatălui și a mamei vitrege. Este al patrulea sezon din antologia Monster, care ajunge pe primul loc, iar interesul arată cât de puternică rămâne combinația dintre crime reale, epocă și mister. În același clasament, un serial complet diferit, Crew Girl, a ajuns la 11,3 milioane de vizionări și a primit deja sezonul 2. Îmi place contrastul. Streamingul ne pune în aceeași săptămână să alegem între un mister victorian cu toporul și o poveste de dragoste într-o echipă de canotaj. Algoritmul aparent nu judecă, doar observă că le-am văzut amândouă.

0: Și cam asta au făcut ultimele zile cu noi. Am început cu un laptop construit în jurul AI-ului și am ajuns la un mister vechi de peste 130 de ani, care este din nou unul dintre cele mai urmărite seriale din lume. Între ele am aflat că la Ibița după sezon e mai liniște și mai ieftin, că broșele au revenit în modă, că un Tamagotchi reinventat pentru era AI stă să fie și pe geanta ta. Mai sunt roboții care gătesc, patul care negociază temperatura în locul nostru și o pereche de ochelari inteligenți care ați...
1: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Simei!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
8: Nale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
9: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
10: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet

0: câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant-Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's ride some hits. City Vibes.
4: Deep Sounds for Modern Souls.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim. Praza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes. Life in motion.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitare și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi, alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
2: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: Teraserv Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
11: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
12: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300, împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
13: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
14: Let's write some hits. Viva FM.
15: Hiturile momentului la Viva.

0: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
1: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits. City Vibes.
2: Urban Beats.

0: Arcofiro Stars te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la

0: Magazinele Corioland pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Corioland, făurar de fericire din 1996.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi, fibre, tehnici și simboluri.

0: Viva Deep Vibes.
1: Hop, hop, hop și așa.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi.
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
4: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
3: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
7: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
8: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă. La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Puciun.
9: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
10: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
11: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
12: Jumpy!
11: Și de invitați?
12: Jumpy!
11: Și de distracție?
12: Jumpy!
11: Și eu ce mai fac?
12: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
12: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM. Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu.

0: Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
4: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare.

0: Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Let's ride some hits.

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
0: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
2: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
0: Unde?
2: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
1: 2, 3 și 4 octombrie.
2: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
0: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și stickere, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Puciun.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Iar eu vreau să știu

0: Cine se ocupă de tot?
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu, ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's ride, zombie!

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
3: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Deep Vibe.